libera nos quesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, europe misericordiae tui ad uti, era peccato simus semper liberi, er omnipotibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis suis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis